og synder tarra og lovbro tarra skal jeg ikke minnes etter. Hebreer brevet tutsje seitjan. Sambars Jesu nøy fotla sottmala for Herren at vi følger synen enn så det aldri hei synda. Vi verleikan og gløymer han allar miskjer tarra. Synder av ötlons løvun vittjer han som tar ikke at vi til som tar helt var farnar honom ur minne. Og hvert et nøyen under. Her gjør god til som i avvisen føron honom og møvlet. Nøye hansara gjør under som støyer opp om ötl onnur under. God ser ikke synder okkara nu, du offer deg Kristusar hever våtta sottmala. Vi kunne glede okkon i honom utan att öttast fyrre att vreie hansara ska rama okkon vegna misstyr okkara. Hig, han roknar okkon som bönnsyne. Han ser okkon som rattvus. Han hever glede syne i okkon, ens så vid vår fullkomlig heile. Han gjever okkon en ta alite større. Seter okkon til vaktarar av ærosyne. Omsidarar av rujtjus jimsteinenon og hushaldarar av evangelienon. Han roknar okkon som arvingar og kjever okkon versk at gjera. Hetta størsta og tryggasta prekvi om at han ikkje langur minni sindir okkara. Ørvus vi okkon sjolvun. Sjalt om vi fyrirgeva enn óvini, vi ofta sæn at vi som hon alit, då vi talta at vanligt skil krever det. Men Herren gløymer sindir okkar halt og vittjer okkon, eins og vi aldri høttu gjørska eft. Ó, Salmoin, hetta lyft ikkje gott, lúit á tega og ver etnosæl.

Naast de zanger uit Grey Robber, uit La Hail King Jesus, hadden we twee naam. Hadden we maar Shea. Og en Grey Robber trenger jeg renere og leksian før, så var det noe som stjålet loik til lakner halvdelen også. Og så kan man si at Jesus en grev renere, til han tok et la stjål og kun fra det igjennom. Og Crowder, han reiser en sang som The Grey Robber. Han afløn til Exile. Men nå kommer sangen til Emerson Day, Grey Robber.